očima zamrznuti čas, dokad osuđeno vrijeme undiše mrak, zatvor za zrak, zatvor za zrak.